0: مل پروان
1: مل بخشی سو مل نیسان مل کرم مل فرمان
0: مل مل آکھے نہ جائے آکھ آکھرے لبلائے
1: آکھے وید پاٹ پران آکھے پڑے کرے وکھیا
0: آکھے مر میں آکھے اند آکھے گوپی تے گوبند
1: آکھے ایسر آکھے سد آکھے کیتے کیتے بد
0: آکھے دان آکھے دیو آکھے سنن منجن سے
1: کیتے آکھے اکھن پاہی کیتے کہہ کے اٹھ اٹھ جائے

0: ہے کہ حاضر حضور ہے,
1: ہمیں سل سلام ہے سمست الکلام ہے,
0: صاحب دماغ ہے کہ اس نل چراغ ہے,
1: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے,
0: روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے,
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے,
0: غنیم الکراج ہے غریب النواز ہے,
1: حریف السکن ہے راس الفکن ہے,
0: کن پناس ہے سمست النواس ہے,
1: اگنج الغنیم ہے رضائق رحیم ہے,
0: سمست الزباں ہے کہ صاحب کی راہ ہے,
1: نرکن پناس ہے بحث النواس ہے,
0: سرب الگون ہے ہمیش الرون ہے,
1: تمام التمیز ہے سمست ال